0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.